0: BC scottiu ki witen noch gom in the northeast prince albertochi skuniti anglin lake little bear lake atigi witen noch la ranch of hall lake first nations minatigi witen noch ja bet ko homena ne ko spio ma ga wi ki niente pe ge noch ki si ba gi skuppi ek te pe ge po na pe ta gi siga gi aya mi gi siga gi ta ni o sa pe ge mixawa o pe na wi pisim ki spine ko si sigi siga gi tu yok ki ja bet mi na chi mo ino ti ga gi miskin saskpower.com/outages.
1: Battleford's NBC 95.5.